世界一度に開く白海への庄屋の乗り地ピコッと持っていっ愛知の道に大場清めとこれも言う愛知とは愛の力のもとに愛はますます高いべし濁りへの海の船に生まれ肝

0: や永眠無数の神の鴨から澄み切りし御空の露や植え込みの神話を盛んになるわしもこう二人の国の行く玉や永眠無数の神の鴨から。
1: Espiral, por el guitarrista uruguayo Juan Pablo Chapital.